0: ya yan wan yan ba jamar logno ke weli nyowe nga joxno wa ja borom du bagare akagore
1: saje kamada borom du ba
0: ya yan wan yan ba
1: amadu bamba
0: jamar logno
1: wonba
0: ke weli nyowe nga joxno wa ja
1: gitumba
0: borom du